0: He tūtīli ngots e Madeline Bea, he ihi tuhua o ko o.
1: He he a man I mūlata, mūlata chi kone sini tisaate. Nta tana wā, tana wā sin bete kus, ne tue sani, ne sani te yehti sani ta koga seki ni ti. Koga seki ni ti da I, I yete chin ta. I'm not going to be able to do this. Mola yue quelle tora mola uoco ti cintrano ye chini jan ho khono zeti e khon e khone jo na ano itene sene son sin sawe wasate tinjati wasate nitse khane e khane khane sate inta ne son peda se kene son na The teacher on a git and that's it, it was like a shaku take as he had Anton Decatti, Concatti. The Mola, that Talad Mola in work, well. It's cool, what, you know, tell the daddy. Yanni is cool, yeah, the idea. The Catitan Nessa Catite, Tweet Anana Pepo, Ca. Catching Tweet Anna Pepo, then I can't smell it, and I can't get Anna Pepo. Kā kōng kāgāre tīte kua tāi tāle, tēnī yūkē tō tīte kōnō tē. E kāne, tātē chīn tā zō nē zō, sēkē nē shōng, tēnī kū lī sā nē shōng. Kāne kō nē zōng, pētā sēkē nē shōng tā, tēnē pērē zōng, tī kō kāle tēnē pērē zōng, mō lā pērē sā kā tī, mē kōng tī chīn tā, tēnē wā pērē zōng tā nē zōng shōng tā, e kāne. Mī lī wā tā nē zōng lē, lī fā rī fā chā. Kui weni tata rehte, amase ko tata, kui weni tata rehte gare, tōtani shi ngōshin le, ye cha tēnā tā, ye kāne, I nē nēnzhōng, ati. Tā li fōri tā nēnzhōng, li fōri fōri cha tā nēnzhōng, ati. Yāni tā gare mi li hīn, ngōshin ngōde le, tā diā. Tā sire, sēnē shōng, sire pēnē zōngā sēkē nē shōng, sire zōng sēkē nē shōng. Dati chin tazon, ti chin tazon. Dati da si gola da da si ne sha sha za e chene son da si ga sene ten da ti e we ga ni te ga da si gola da da sa re yon ko ga sene ten da are yon da si ge re sha sha e we chi ge te le gula are yon we lo ni ta ho e ya na chere we la ho Kotohai ka, I ka, ka kachin kona tai tai ka ye kahin. Kota chuni li wadong te chuta watu, wata chuli di kong te tere tai. Wata kong te tere kota lada ka ye. Sa yi la ye hinkwe, ye tsumba ke kota, I ku te sa yi. 早期你会安排了大飞，看，飞那边的在奥卡在地那个什么样子的？那什么样子的？人家他一样在那些那的，他六月送给他，过了那几天了，一天了呗。俺那包车为了空了起来，当那些的阿妈呢，这里，他们上去呢，他呀，俺嘞。 一起来啥呢？一起来啥？他一去也，一个空一空过大，他准备一空过大，啥个呢？不然那进去，一夜一，咋子意思？等下回来我过多喝，一个过多一杯酒，一夜起来，如果再开个天，那天夜那再打。 那个空地心他往这去的，一点看谁去？ Una no, son las hijas. Y así sí. Digo, ¿tú acá? Casi no son paquetas. Son paquetas y cosas, ¿no? Son paquetas, o de chita de cristero.
2: Y no, y no, y no, y usted entiende, y cuesta contarla, y vos conté.
1: ¿Usted?
2: Y no está ya.
1: Está ya, y tenés son mate, y es cuando una quita. Y ya, ya, chile, está ahí, ya. Se saón, cuesta y no se entiende. Y acá, con acá, casi.看看清理了那个的 Ano ekuan kami katan de ekuan ni a ikota se inse he shuhe zonta mi tate tinta shuhe zonta tinta inse sake teni inse sake fini yi akani deka ekuan tane wan a inta petareko peke ta kasi akha kasi Y bueno, acá con el deceso y ni que ni son para que ni que ni tenés son todo de bien son y ni ni entonces ya es que yo con que y todas son para que ni se quince entonces acá sin tal estar son tan más que son acá sin tal estar son y acá con él se pisa el lado de la conigre. Ya de qué tal, tío. No te mola, pasé la seque y cuá que le seguí. Y ta. No son paul la ida, pasé la testiga. Tí chingiré fin y cosa de tinero. Ada sechie dasi ketaratin, na ketaratin de nesno. Ketaratin. Sivehe itse sake hüne yukhayi. Egane. Nta ego tsaka hone kasi ka kasi kai kata kotome wala koterate ga kasi chinin lingo to. Nante Not a bit. Kanewa kiri naa tani liwaan ti sin ene kune iya naa nisi iya ka sanay ta ishi ra sagu ja niin vetämä niitä sun tajuudelle. Mä puhutti. Se oli kiitata tälle. Lassuudu. Niin meri tälle kiitti, eikä niin. Lassuudu. Ewe tuki te leka ni ari unugata ni kineta. Ewe kata ishe ka ni ari unugata ni kineta. Itai kota ka kasi, kasi ka kasi kwa, kata an kala jati ni lera ka kasi, chuin lera sa lera ma ka lehte, ka kwa kasi. Natla to ni natin te, и се се на шофен на кезе ле и се и се на кече ке и така и си дете да ле таза а на та си те хоте ти ле те не те ли ини сон та и лю и хате ти хли си коте са и си не те вола и те ми да на хиле те ле те Ale jiný to si ty mě zareso otevřejí. Je ne tegoň a. Je to si čili ty lidi. Kou kou lagonte. A ty mě netata jela. Na to ane chytrý děká. Ja se tänne sinne ja niin kuin tänne kesille sinne ja se kuhi kuvaa juuri sai sinne tässä aivan siellä lähtä tai iva natana teille kuva ja liti mutta kannan tänne saada pipi petände tänne saada teemme netta